0: Классик радиосы.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

орындалған Людвиг ван Бетховен, фа мажорлы 5-ші скрипкалық сонатасы, 3-4 бөлім. Орындағандар скрипкада әйгілі қазақстандық виртуоз скрипкашы Марат Бисенғалиев, ал фортепианода Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова.

0: Орындалған Эжен Изаи, ми-мажорлы скрипка солоға арналған соната, 2-ші бөлім, скрипкада орындаған Айман Мұсаходжаева.
1: Қайырлы таң! Сіздермен бірге музыкалық палитра хабары!

ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың Кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12:00-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Әзірше музыкалық палитра хабар аяқталды, алдағы эфирді классикалық таң хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдады.

0: Классик радиосы.
1: Дүниеде әділдік пен адалдықты ту еткен адамнан артық ешкім жоқ. Шохан Уәлиханов.
2: Эфирде классикалық таң хабары.
3: Сіздермен бірге классикалық таң хабары. Бүгінгі күндеріңіз сұлулыққа толы болсын.

бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Газиантепте Яссауи атындағы мектеп ашылды. Астана опера театрының фойесінде Art of Opera and Ballet көрмесі ұсынылды. Семейде тіл тағдыры ел тағдыры атты байқау өтті. Ақтөбеде мектеп ауласында құстар көрмесі ұйымдастырылды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздерен бірге Нұрқанат Тоқаев. Биыл Түркияда Газиантеп провинциясының Нұрдағы қаласында Қожа Ахмет Яссауи есімі берілген заманауи мектеп есігін айқара ашты. Ғимараттың қасбеті ашық түстермен және де ұлттық нақыштағы элементтермен безендірілген. Мектептің ішкі көрінісі де ерекше. Мұнда Қазақстан мен Түркияның мемлекеттік рәміздері, қос ел басшыларының кездесулерінен қалған естеліктер мен ортақ құндылықтар паш етілген. Білім ордасы 32 бастауыш сынып пен 4 мектепке дейінгі даярлық тобына арналғаны. Смарт сыныптар, заманауи жаралдысану зертханалар және де шығармашылық студиялар бар. Мұның бәрі болашақ ұрпақтың сапалы білім алуына жол ашады. Бұл мектеп екі ел арасындағы стратегиялық серіктестіктің және де мәңгілік бауырластықтың алтын көпірі саналады. Нысанның іргетасы да осыдан 2 жыл бұрын қаланды. 2025 жылы негізгі қаңқасы тұрғызылып, сыртқы әрлеу жұмыстары жүрді. Халықаралық музей күні бұл осы сала қызметкерлері үшін ғана емес, музейдің сиқырлы әлеміне ғашық әрбір келуші үшін де маңызды күн. Айтулы дата қарсаңында музей жанашырлары мен барлық қала тұрғыны үшін Астана опера театрының фойесінде опера және балет өнері көрмесі ұйымдастырылды. Роза Бағланова, Бибігүл Төлегенова, Ермек Серкебаев, Сара Көшербаева сынды ұлы сахна шеберлерінің әйнектерінде ішінде ұқыптылықпен сақтап отырған костюмдері, Абайдың шағын бюсті, Қанабек Байсейітовтің пианиносы және тағы да басқа көптеген құнды жәдігер көпшіліктің назарына бірден өзін аудартты. Бұл музей театрдың 2013 жылғы ашылуынан бері қызметін жалғастырып келе жатқанын атап өту керек. Қазіргі таңда оның қорында Қазақстанның театр өнерінің өткені мен бүгіні туралы баяндайтын 500-ден астам жәдігер бар. Музей әкімшісі Ирина Кусенова барлығын мерекемен құттықтап, рухани құндылықтарды ұлықтап жүрген әріптестеріне қажымас қайрат пен шығармашылық табыс тіледі. Біздің басты мақсатымыз тарихи мәдени құндылықтарымызды сақтау, оларды еселей түсу және де өскелең ұрпаққа паш ету. Әдеттегідей халықаралық музей күні қарсаңында біз театр фойесінде ақпараттық сипатқа ие дәстүрлі көрмемізді жайғастырдық. Бұл жолы қонақтарды театрға сыйға тартылған баспа басылымдармен таныстырдық, дейді Ирина Кусенова. Абай облысында қазақтың белгілі жазушысы, журналист және де қоғам қайраткері Сұлтан Оразәлі атындағы байқау өтті. Тіл тағдыры ел тағдыры атты бәсекеге ең үздік 19 оқушы қатысып, тележүргізуші, тілші әрі мақала автор ретінде бақ сынады. Тікелей эфир форматында сұхбат алып шеберліктерін байқатты. Сұлтан Оразәлінің өмірі мен шығармашылығын зерттеп, сөз саптау шеберлігімен сахна мәдениетін көрсетті. Жастардың журналистикаға қызығушылығын арттырып, кәсіби бағыт беретін байқауда үздіктер марапатталды. Ақтөбеде Таза Қазақстан жалпыұлттық акциясы аясында ерекше шара өтті. Нөмір 8-ші орта мектептің оқушылары мектеп ауласында ұйымдастырылған құстар көрмесін тамашалады. Мұнда кептерлердің бірнеше түрі мен қырғауылдар әкелінген. Одан кейін ата-аналармен бірге жасаған ұяларды ағаштарға ілді. Ұстаздардың айтуынша, алдымен қанаттылардың қай жерге көп ұшып келетіні анықталған, яғни бұл ұялар шынымен де құстарға пана болуы тиіс. Мектептегі экологиялық апталық аясында оқушылар айналаны күл қоқыстан тазартты, сондай-ақ жер жыртып, көгал егуге дайындық жүргізіп жатыр. Бұған дейін демеушілер мен ата-аналардың қолдауымен 1000 түп гүл отырғызылған болатын. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

орындалған Фредерик Шопен фортепиано мен оркестрге арналған номер 1-ші концерті, ми-минор 3-ші бөлім. Орындаған Жәнеу Бәкірова, сүймелдеген Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік симфониялық оркестрі, дирижері Евгений Бушков.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.
2: Классик радиосы.

0: Орындалған Антонин Дворжак, ле минорлы скрипка мен оркестрге арналған концертінен 3-ші бөлім, опус 53. Орындалған скрипкады Эльбор Хемсинг сүймелдеген Антверпен симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.
1: Весна с любимой классикой.

0: Классик радиосы.
1: Табиғатта ялау ұрпаққа аманат. Қоқысты сұрыптап, тазалықты сақтайық. Таза Қазақстан бәріміз үшін.

орындалған Латиф Хамиди, Қазақ вальсы, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Ринат Салаватов.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.

орындалған Анар Мүсірепова, домбыра мен оркестрге арналған поэма, орындаған Тұяқберді Шамелов және Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік халық аспаптар оркестрі, дирижері Арман Жайым.

орындалған Арам Хачатурян, Гаяны балетінен қанжармен бия, орындаған Ирландия мемлекеттік радио және телевидение симфониялық оркестра, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Әзірше классикалық таң хабар аяқталды, алдағы эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалық таң хабарын тыңдадыңыздар.

Орындалған Эдуард Эльгар, миминорлы фортепиано мен скрипкаға арналған сонатасы, бірінші бөлім. Скрипкада орындаған Марат Бисенғалиев, фортепианода Бенджамин Фрид.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

Тыңдағандарыңыз Родион Щедрин «В подражание Альбенису», орындаған виолончельде Ермек Құрманаев, фортепианода Анара Камелинова.

0: асықпайтын әуен. Бұл ойлануға рұқсат беретін толқын. Классик радиосы. Тыныштықта басталатын үн.
1: Қайырлы таң! Сіздермен бірге музыкалық палитра хабары.

0: Музыкалық палитра хабары әзірше аяқталды. Эфирді Территория Классики хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Олжас Сүлейменовті құттықтады. Қазақстан музейлері халықаралық ынтымақтастықты күшейтпек. Манап Ысқақованың кітабы жасанды интеллект көмегімен қайта шықты. Қарағанды қаласында жаңа экосаябақтың құрылысы басталды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Алматы қаласының әкімі Дархан Сатыбалды мемлекет басшысының атынан ақын әрі қоғам қайраткері Олжас Сүлейменовті 90 жас мерейтойымен құттықтады. Дархан Сатыбалды Қазақстанның халық жазушысының шаңырағына барып, ел президенті Қасым Жомарт Тоқаевтың құттықтау хатын оқып берді. Сіз Қазақстанда ғана емес, халықаралық деңгейде де көрнекті ақын, терең ойлы қаламгер әрі беделді қоғам қайраткер ретінде сый құрметке ие болдыңыз. Сіздің гуманистік идеяларыңыз ұлттық мәдениет пен қоғамдық саяси ойдың асыл мұрасына айналып әлемге кеңінен танылды. Бірегей шығармашылығыңыз арқылы қазақ халқының тарихи санасының жаңғыруына өлшеусіз үлес қостыңыз делінген мемлекет басшысының құттықтауында. Алматы әкімі Олжас Сүлейменовке әдебиетті қоғамдық ой мен ядролық қаруға қарсы қозғалысты дамытуға қосқан өлшеусіз үлесі үшін алғыс білдірді. Ол қаламгердің бастамасымен құрылған Невада Семей қозғалысы ядролық сынақтарға қарсы күрестің символына айналып, Семей ядролық полигонының жабылуына маңызды рөл атқарғанын жеткізді. Олжас Сүлейменовтің есімі тәуелсіз Қазақстан тарихына алтын әріппен жазылған 20-шы және 21-ші ғасырлардағы көрнекті ақын, заңғар жазушы өзінің әдеби мұрасымен ғана емес, белсенді қоғамдық саяси қызметімен де әлемге кең танылды. Оның шығармалары көптеген тілге аударылып, көп таралыммен жарық көріп, оқырман қауымның зор сұранысына ие болып келеді. Францияның мәдени мұра саласындағы жетекші сарапшылары Қазақстанға арнайы іссапармен келді. Француз делегациясы Алматыдағы музейлер мен мәдени мекемелердің жұмысымен танысып, отандық мамандармен тәжірибе алмасты. Француз сарапшылары Қазақстан музейлерінің қор сақтау, реставрациялау, цифрландыру және де келушілермен жұмыс істеу тәжірибесіне ерекше қызығушылық танытты. Бұл делегация Астанада өтетін Франция Қазақстан музейлерінің екінші форумына қатысады. Форум аясында саладағы заманауи технологиялар, 3D цифрландыру және де халықаралық музей менеджменті мәселелері талқыланады. Ақын балалар жазушысы Манап Ысқақованың кітаптары жасанды интеллекттің көмегімен қайта басып шығарылды. Әдебиет кішкентай оқырмандар үшін барынша тартымды етіп жасалған. Тілашар, табиғат біздің үйіміз, балаларға базарлық атты өлеңдер жинағында интерактивті элементтер, пазлдар мен түрлі танымдық тапсырмалар қамтылған. Бұл балалардың тіл байлығын дамытып, сөйлеу дағдысын жетілдіруге мүмкіндік береді, дейді педагогтар. Манап Ысқақова солтүстік Қазақстан облысының тумасы, балаларға арналған 6 кітаптың авторы. Жаңа жинақтардың таныстырылым рәсіміне зиялы қауым өкілдері, ұстаздар, мәдениет саласының қызметкерлері мен әдебиет сүйер қауым қатысты. Қарағанды қаласында жаңа экосаябақтың құрылысы басталды. Таза Қазақстан акциясы аясында 200 гектар аумаққа 1000-ға жуық ағаш отырғызылып, саябақ өңірдегі ең ірі жасыл желек алқабына айналды. Таза Қазақстан экологиялық акциясы аясында 1000 түп емен, алма, қарағай және де қарағаш көшеттері егілді. Шараға арнайы қатысқан облыс әкімі Ермағанбет Бөлікбаев мұндай бастамалар келешек ұрпақ үшін үлкен мұра дейді. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Заң әділдіктің айнасы. Тәртіп қоғамның тірегі. Заң мен тәртіп болашағымыздың кепілі.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики. Классик радиосы.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классик радиосы.

орындалған Йоганнес Брамс, до мажорлы капричо, опус 76, номер 8, орындаған Амир Тебенихин.

Орындалған Йозеф Гайдн, номер 2-ші квартетінен 4-ші бөлім, опус 76, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Ел өңірлерінде 51 тегін концерт өтеді. Анкарада Мұхтар Шахановты еске алу кеші ұйымдастырылды. Қарағандыда ұлттық нақыштағы қуыршақтар көрмесі өтті. Қалбатауда спорт және мәдениет мерекесі өтті. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сізбен бірге Нұрқанат Тоқаев. Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат министрлігі елімізде жаңа мәдени жоба «Халық әуені» концерттік гастрольдік турын бастайды. Жоба аясында министрлікке қарасты концерттік ұйымдар мен шығармашылық ұжымдар 21 мамыр мәдениет және өнер қызметкерлер күні қарсаңында 17 облыста бір мезетте гастрольдік концерттерін өткізеді. 21 мен 23 мамыр аралығында әр шығармашылық ұжым бір облыста болып, үш аудан орталығы мен моноқалаларда өнер көрсетеді. Жоба аясында жалпы ел бойынша 51 тегін концерт өткізу жоспарланған. Роза Бағланов атындағы Қазақ концерт мемлекеттік академиялық концерттік ұйымының директоры Ақан Әбдуәлиевтің айтуынша, жоба Шалғай елді мекендер тұрғындарына сапалы мәдениетті қол жетімдетуге бағытталған. Жобаның мақсаты мәдени құндылықтарға халықтың тең қол жетімділігін қамтамасыз ету, Шалғай елді мекендер тұрғындарына сапалы мәдени өнім ұсыну және де ұлттық өнерді кеңінен насихаттау, деді ол. Анкарада қазақ жастарының ұйымдастыруымен көрнекті ақын, қабырғалы қаламгер Мұхтар Шахановты еске алуға арналған поэзия кеші ұйымдастырылды. Анкара көгін тербеген қазақ жыры көрерменді ерекше сезімге бөледі. Өйткені тағылымды кеште жүрегі поэзия деп соққан жастар Мұхтар Шахановтың ел жадында қалған сыршыл өлеңдерін оқып, сөзіне жазылған әндерін орындады. Айналайын, Ақпан тек аршаға сында танымал туындылар шырқалды. Сондай-ақ қазақ поэзиясының өзге де көрнекті өкілдерінің жырлары оқылып, рухани атмосфераның мазмұнын тереңдете түсті. Іс-шара соңында поэзия кешіне белсенді қатысқан жастарға Еуразия жазушылар одағы атынан алғыс хаттар табысталды. Қарағандылық студенттер қазақ эпосы мен ертегі кейіпкерлерінің қуыршақтар коллекциясын жасады. Шебер жастардың қолынан шыққан дүниелер Мұхтар Әуезов атындағы кітапханада көрмеге қойылды. Әр қуыршақты жасау үшін жастар олар ұзақ ізденіп ертегілер мен жырларды, аңыз әңгімелерді толық оқып шыққан. Ал кітапхана ұжымы қажетті оқулықтармен қамтамасыз етіп, көрмені ұйымдастыруға көмектескен. Қазақтың бай ауыз әдебиеті мен эпостық мұрасын дәріптеуге арналған ерекше көрмеде Жезтырнақ, Жалмауыз кемпір секілді мифологиялық кейіпкерлер де бар. Одан бөлек Алпамыс, Қобыланды сынды батырлар жырының және де ел жадында сақталған аңыз әңгімелердің бас кейіпкерлері қойылды. Әр қуыршақтың жанына сол образ жайлы жазылған кітап бар. Ұйымдастырушылардың айтуынша, бұл жоба жастардың ұлттық әдебиетке, кітап оқуға және де көркем өнерге деген қызығушылығын арттырады. Мұхтар Әуезов атындағы кітапхана ұжымы жас қолөнершілерге жұмыс істеуге арнайы орнын ұсынып, қажетті кітаптармен қамтамасыз еткен. Осындай шығармашылықтардың бастамасы болашақта креативті индустрияның дамуына серпін беріп, ұлттық нақыштағы қуыршақтардың пайда болуына септігін тигізеді. Аталмыш көрмеге 24 студенттің авторлық жұмысы қойылған. Олардың арасынан осы өңірді дамытып, жаңа деңгейге көтеретін талантты жастар шығатынына сенім мол, дейді ұйымдастырушылар. Абай облысы Қалбатау ауылында спорт және мәдениет мерекесі өтті. Осы өңірден шыққан даңқты балуан Дәулет Тұрлыханов атындағы грек-рим күресінен жасөспірімдер арасындағы ашық республикалық турнир ұйымдастырылды. Сондай-ақ Қазақстанның халық артисі Роза Рымбаева өнер сахнасында жүргеніне 50 жыл толуына орай туған жерлестеріне концерттік бағдарламасын тарту етті. Қалбатауда туған қазақтың қос мақтанышы Дәулет Тұрлыханов пен Роза Рымбаева әуелі аудан орталығындағы даңқ аллеясында өңірден шыққан батырлардың рухына тағзым етіп гүл шоқтарын қойды. Мәртебелі меймандар саябақта ұйымдастырылған «Таза Қазақстан» акциясына да қатысып, қарағай көшеттерін отырғызды. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары. Халықтың кемеліне келіп өркендеп өсу үшін ең алдымен азаттық пен білім қажет. Шоқан Уәлиханов.

Тыңдағандарыңыз «Арман жайым» номері бірінші квартетінен үшінші бөлім. Орындаған Ғазиза Жұбанов атында Қазақ мемлекеттік шекті квартеті. Эфирде классикалан хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз романтизм кезеңіндегі танымал британдық композиторы Эдуард Эльгар, скрипка мен фортепианоға арналған үш пьеса, үшінші бөлім. Орындағандар скрипкада Марат Бейсенғалиев, фортепианода Бенджамин Фрид. Эфирде классикалан хабары, әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Сен тыныштықты ұнатасың. Сен терең ойды аңсайсың. Сен шынайы, таза үнді іздейсің. Біз сен үшін бармыз. Классик радиосы.

0: Әзірше классикалан хабар аяқталды, алдағы эфирді гармония тынысы хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалан хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Заң әділдіктің айнасы. Тәртіп қоғамның тірегі. Заң мен тәртіп болашағымыздың кепілі.
2: Эфирде «Гармония тынысы» хабары.
3: «Гармония тынысы» хабары әрі қарай жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

0: Тыңдағандарыңыз Фредерик Шопен «Прелюдия», опус 28, номер 19 және 20, орындаған Жәнел Бәкірова.
1: Эфирде гармония тынысы хабары. Әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы. Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Петр Ильич Чайковский, Данила Радгаузаның сөзіне жазылған «Закатило солнце» романсы. Орындаған Әлібек Тінішев және Евгений Шендерович. Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, «Қамар сұлу» операсынан екінші көрініске кіріспе бие. Орындаған Күләш Байсейітова атындағы опера және балет театрының симфониялық оркестрі. Дирижері Абзал Мұхиддинов.

Орындалған Сергей Рахманинов, соль минорлы фортепиано мен виолончельге арналған сонатасы, опус 19, 2-ші бөлім. Виолончельде орындаған Алексей Дедский, фортепианода Жәния Әубәкірова.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

Тыңдағандарыңыз Құрманғазының «Адай күйі», өңдеген Гүлжан Үзенбаева, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті. Эфирде «Гармония» атынысы хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Тыңдағандарыңыз Фредерик Шопен миминорлы фортепианоға арналған бірінші концерті, екінші бөлім. Орындаған Жәния Әубәкірова сүйемелдеген Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік симфониялық оркестрі, дирижері Евгений Бушков. Эфирде гармония тынысы хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.
1: Рекламная служба радио Классик 757-308. Код города Астана 717-2.
2: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

Классик радиосының толқынында Алтын Қордың Аманат радиоконцертін тыңдаңыздар. Тыңдағандарыңыз Вольфганг Амадей Моцарттың комедиялық жанрдағы «Фигароның үйлену тойы» операсының «Фигароның ариясы». Орындаған әнші Қазақстанның халық артисі Мұрат Мұсабаев. Келесі тыңдайтындарыңыз небәрі 24 жасында КСРО-ның халық артисі атанған, қазақ операсының негізін қалаған, қазақ сахнасының бұлбұлы Күләш Байсейітованың орындауындағы халық әні «Илигай».

тыңдағандарыңыз халық әні «Илигай», орындаған КСРО халық артисі, КСРО мемлекеттік сыйлығының лауреаты Күләш Байсейітова. Келесі орындауда Георг Фридрих Гендельдің «Юлий Цезарь Мысырда» операсынан ария. Орындайтын бірнеше халықаралық байқаулардың лауреаты, Абай атындағы Қазақ ұлттық опера және балет театрының жетекші солисі Зарина Алтынбаева. Сүймелдейтін «Вайлис Нобелес» ансамблі.

Тыңдағандарыңыз Латиф Хамидидің шығармасы «Бұлбұл», орындаған КСРО халық артисі, мемлекеттік сыйлығының иегері Бибігүл Төлегенова. Михаил Яковлев «Зимний вечер», орындайтын Нұржамал Сембаева. Фортепианода сүймелдейтін Юрий Полубелов.

0: Осымен Алтын Қордан Аманат айдарынан ұсынылған радиоконцерт аяқталды. Бағдарламаның редактор жүргізушісі Нұрқанат Серікұлы. Әуенмен әрлеген Әмреева Альбина. Эфирде келесі тілдескенше аман сау болыңыздар.
1: Классик радиосының әуе толқынында Алтын Қордан Аманат радиоконцерті.
2: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Гармония тынысы.
4: Классик радиосы.

орындалған Сергей Рахманинов соль минорлы фортепиано мен виолончельге арналған сонатасы, опус 19, 3-ші бөлім. Виолончельде орындаған Алексей Детский, фортепианода Жәния Әубәкірова. Гармония атынсы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауқарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.
1: Банданьон. Осы гармоника түрінің отаны Германия. Аспаптың пайда болуы жайында бір қалыпты пікірлер жоқтың қасы. Кейбір зерттеушілер аспапты Генрих Банд ойлап тапты десе, ал басқалары Бандтың қатысы жоқ. Банданьон аспабын дүниеге келген адам Карл Циммерман деген пікірді айтады. Қалай дегенмен банданьон аспабы бүкіл Германияға тарайды. Жаңа аспаптың табынушылары банданьонда ойнау әуес қойшылары қоғамын құрды. Олар үшін арнайы газет шығарылып, сонымен бірге банданьонға арналған ансамбльдер мен оркестрлер құрылды. Бұл аспап Аргентина мемлекет кетінде қолданылып, танго оркестрлер құрамында ойнай бастаған соң үлкен дүрбелең туды. Екінші дүниежүзілік соғыс кезеңінде Германиядан Аргентинаға аргентиналық тангоға арналған ғажайып аспап деген жарнамалық ұранмен 10 мыңға жуық банданьон жеткізілді. Міне осылай болды. Дәстүрлі түрде тангоны скрипка, флейта және гитарада орындайтын. Оның дыбысталу әуені қарапайым және ойнақы болып шықты. Банданьонның келуімен танго биіне тартыс, драматизм тіпті трагизм элементтері қосылды. Банданьонды тангоның жаны деп те атайды. Ал кейбір әулиелер банданьонға сайтанның құралы деген ат берді. Буэнос-Айресте осы сезім биіне естелік ретінде алып банданьонның ескерткіші қойылды. Банданьондар шығаратын ең әйгілі фабрика Альфред Арнольд. Аталмыш фабрика Германияда 20-шы ғасырдың басында құрылды. Бүгінгі таңда әлі күнге дейін оның логотипі әлемнің көптеген банданьондарында бейнеленген. Банданьонда ойнайтын көптеген музыканттар өнер көрсету кезінде бүкірейіп отыратыны бар. Өйткені бұл аспаптың дыбысы тар бағытта өрбігендіктен орындаушы өз-өзін тыңдай алу үшін оңға және солға бұрылуға мәжбүр. Банданьон сататын Кордобаның бір компаниясы аспаптың ішінде микрофон орналасқан банданьонды көрсетіп, қызықты ұсыныс жасаған. Музыкант банданьонға екі сымды қосып, батарейкаларын жиі ауыстырса болғаны, жан-жаққа еңкею қажеттілігі керек болмай қалады.

Біздің мақсат әуен арқылы мәдениетті, талғамды және рухани құндылықтарды дәріптеу. Классик радиосы.

0: Классик радиосының әлем аспаптары бағдарламасында болған банданьон аспабы.
1: Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

орындалған Йоганнес Брамс скрипка мен фортепианоға арналған номер 3-ші ре минорлы сонатасы, Опус 108, 1-ші бөлім. Орындағандар Марат Бисенғалиев және Жәния Әубәкірова.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгін жаңалықтар толқынында аңдатпа. Астанада бала шақтан болашаққа повестің таныстырылымы өтті. Нұржамал Сүйімбаева Астана опера театрының Күләш Байсейітова атындағы камералық зал сахнасында ұсынылатын музыкалық кеште өнер көрсетеді. Елордада мәдениет және инновация республикалық форумы өтеді. Атырауда экоблогинг экологиялық акциясы өтті. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Астанада жазушы Сәуле Досжанның «Балашақтан болашаққа» ғұмырнамалық танымдық повесінің таныстырылымы өтті. Туындыда мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың өмір жолы, ата-анасының тағдыры мен балалық шағы жайлы жазылған. Еңбекті жарыққа шығарудағы басты мақсат отбасы институтын насихаттау. Әрбір әулет мемлекеттің бір бөлшегі десек, әр шаңырақтың діңгегі берік, ұрпақ тәрбиесі өнегелі болса, ондай мемлекет мызғымайды. Сонымен қатар бүгінгідей түрлі гаджеттер өмірімізге етене енген тұста бұл кітап балаға бағдар беруде таптырмас құрал болмақ. 15 мың дана болып шыққан повесть еліміздегі барлық кітапханаларға түсті. Ғазиза Жұбанова атындағы мемлекеттік шекті аспаптар квартетінің өзінің 30 жылдығын «Қазақ квартет шақырады» топтамасы аясында «Уақыт сазы» жарқын концертімен атап өтеді. Бұл ұжымның мерейтойлық жылы өтіп жатқан шараларының бірі болмақ. 23 мамырда Астана опера театрының Күләш Байсейітова атындағы камералық зал сахнасында ұсынылатын осынау музыкалық кешті асқақ өнерді бағалайтын жандар айналып өте алмайды. Аңызға айналған опера әншісі, Қазақстан мен Татарстанның халық артисі, Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының лауреаты Нұржамал Сүйімбаева бағдарламаның жұлдызды қонағы болмақ. Ол Арнольд Шейнбергтің екінші шекті аспаптар квартетінде жеке партияны орындайды. Шығармашылық ұжым 30 жыл ішінде шеберлікке әрі өзінің қайталанбас мәнеріне ие болды. Уақыт сазы мерейтойлық концертінің атауы айтып тұрғандай, бұл бағдарлама тыңдармандарының алдында Йозеф Гайденнің классикалық айқындылығы, Арнольд Шейнбергтің үздіксіз жаңашылдығы мен заманауи қазақстандық композитор Ермек Өміров шығармасының премьерасында үш дәуірдің келбетін алып келеді. Алайда кештің бас оқиғасы бағдарламаға Нұржамал Сүйімбаеваның қатысуы болмақ. Әншінің керемет дауысы опера жауһарларында да шырқалып, 20-шы ғасырдағы музыканың болмастық тереңдігіне ене алады. Елордада мәдениет және өнер қызметкерлер күніне орай мәдениет және инновация республикалық форум ұйымдастырылады. Үш күнге созылатын іс-шараға еліміздің 20 өңірінен мәдениет саласының 600 өкілі қатысады. Форум барысында саланы цифрландыру, жасанды интеллектіні енгізу және де мәдени ортаны дамытудың заманауи тәсілдері талқыланбақ. Бұл туралы орталық коммуникациялар қызмет алаңында форум режиссері Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Қарлығаш Ажиева мәлімдеді. Оның айтуынша, форум аясында панельдік сессиялар, білім беру интенсивтері және де креативті индустриялар, мәдени менеджмент пен технологиялар саласындағы халықаралық сарапшылармен кездесулер өткізу жоспарланған. Атырауда жайық жағалауында экоплогинг экологиялық акциясы өтті. Қоршаған ортаны қорғау іс-шарасына 50-ге жуық жас қатысты. Олар Сұлтан Бейбарыс алаңына жаяу жүргіншілер көпіріне дейін жүріп өтіп, жол бойындағы қоқыстарды жинады. Ол бұқаралық спортты дамытып қана қоймай, жастар арасында экологиялық мәдениетті қалыптастыруға да мүмкіндік береді. Мұндай акцияны күнделікті өмір салтына айналдыру арқылы табиғатты таза ұстауға болады, дейді ұйымдастырушылар. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Табиғатта ялау ұрпаққа аманат. Қоқысты сұрыптап, тазалықты сақтайық. Таза Қазақстан бәріміз үшін.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

Тыңдағандарыңыз «Танго», композиторы Эльмира Ережепова. Орындаған президент оркестрінің әртістері. Скрипкада Эльмира Ережепова, гитарада Жәнібек Сапаров, фортепианода Дана Абдықадырова, кахонда Саят Капизов, контрабаста Жаслан Екізбаев. Виолончельдің партиясын мемлекеттік квартеттің көркемдік жетекшісі Ернар Мыңтаев.

Тыңдағандарыңыз Эдвард Грик, Пергюн сюитасынан Плач Ингрид, орындаған шведтік Норчопинг симфониялық оркестра, дирижері Алан Бөрібаев. Эфирде гармония тынысы хабары, әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Тыңдағандарыңыз Вольфганг Амадей Моцарт, до мажордағы флейта, арфа және оркестрге арналған концерт. Екінші бөлім. Флейтада орындаған Пер Флемстром, арфада Биргетте Воланхавик, сүймелдеген Осло филармониялық оркестра. Дирижері Алан Бөрбаев.
1: Классик радиосының жарнама қызметі. 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Классика радиосында музыка палитрасы.

0: Орындалған Генрих Винявский, Куявяк мазуркасы. Скрипкада орындаған Марат Бисенғалиев, фортепианода Джон Ленихан.
1: Музыкалық палитра хабар жалғасын табуда, арнамыздан алыстамаңыздар.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Елімізде музей түні 2026 акциясы өтті. Қазақстан Женевада бейбітшілік жолы атты бейбітшілік кілемі мәдени жобасын таныстырды. Қазақстан мен Ресейдің арасында білім саласында әріптестік артпақ. Жетісу облысында 20 тонна қоқыс шығарылды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Елімізде халықаралық музей түні өтті. Мегаполистер ғана емес, ауыл аймақтарда да көрмелер ұйымдастырылды. Шеберлік сабақтары өтіп, робот шоулары көрсетілді. Елордадағы ұлттық музей келушілерге лық толы. Руханият мекені дәстүрлі музей түнін биыл алып өтен атап өтті. Қызу әзірлік босағанда төрге дейін байқалады. Тұрғындар тарих пен тағылымға қанығып қана қоймай, бас қаладағы белгілі өнер ұжымдарының концерттік тартуында тамашалауға мүмкіндік алды. Сан ғасырдың куәсіндей болған ұлттық музей қорында бүгінде 200 мыңнан астам жәдігер көздің қарашығындай сақтаулы тұр. Оларды тамашалауға мұнда жылына 600 мыңнан астам адам бас сұғады. Соның 40 мыңға жуығы халықаралық музей түні іс-шара аясында келген. Тақырыптық көрмелерден бөлек акция барысы келушілерге шеберлік сабақтары мен ғылыми дәрістер ұсынылды. Ал жеткіншектер үшін балдырған гид жобасы мен өткеннен бүгінге жәдігерлер сыры театрландырған экскурсиясының берері мол. Оған қоса биыл музей ұжымы жасанды интеллект пен цифрлық даму министрлігімен бірлесе роботтар шоуын ұйымдастырды. Музей түні бұл жай ғана шара емес, бұл ұлттық мұрамен сырласатын, тарих пен өнерге жаңаша көзқарас қалыптастыратын бірегей алаң. Дүниежүзілік зияткерлік меншік ұйымының штаб-пәтерінде әйелдер және зияткерлік меншік халықаралық симпозиум аясында Қазақстан Республикасының бейбітшілік жолы атты бейбітшілік кілем мәдени жобасының таныстырылымы өтті. Симпозиум дүниежүзінің түкпір-түкпірінен жиналған әйел лидерлерді, сарапшылар мен жаңашылдарды біріктірді. Ырза Тұрсынзада басқаратын Алтын Орда халықаралық қолөнершілер академиясы жүзеге асырып жатқан жобаны Қазақстан Республикасының және де басқа халықаралық экономикалық ұйымдар жанындағы тұрақты өкілі Қайрат Төребаев таныстырды. Бейбітшілік кілемінің таныстырылымы ерекше қызығушылық тудырды. Қайрат Төребаев өз сөзінде бұл жай ғана өнер туындысы емес, мәдениеттер мен халықтардың бірлігінің символы екенін атап өтті. Бүгінде кілемнің ұзындығы 70 метрден асып, түкпір-түкпірдегі шеберлердің қатысуы арасында өсіп келеді. Оның әр фрагменті түрлі халықтардың бірегей дәстүрлері мен тарихын бейнелейді. Қазақстан мен Ресейдің арасында білім саласында әріптестік артпақ. Бүгінгі күні көрші елде 60 мыңнан астам отандасымыз білім алуда. Ресей үкіметі Қазақстан азаматтарына арналған квотасын 800 грантқа дейін арттырған. Одан бөлек Ресейде 3 қазақ мектебі салынбақ. Жоғарғы оқу орындарының арасында да ынтымақтастық беки түскен. 7 ресейлік оқу орнының филиалы Қазақстанда да жұмыс істеп тұр. Жоғары оқу орындарының арасында да ортақ бағдарламалар қабылданып, қос дипломды білім беру жүйесі жүзеге асырылып жатыр. Жетісу облысының Қаратал ауданында «Таза Қазақстан» акциясы өтті. Оған 200-ден аса адам қатысып, Қызылжар ауылының маңынан 20 тонна қоқыс шығарылды. Партия филиалының өкілдері мен мемлекеттік мекеме қызметкерлері егістік алқаптардың айналасы мен тоған жағалауын ретке келтірді. Жыл басынан бері өңірде табиғатты қорғау және де экологиялық мәдениетті қалыптастыру мақсатында 35 сенбілік өтті. 57 мың көшет егіліп, елді мекендерден жиналған 5 мың тонна қоқыс полигонға төгілді. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

0: сахналар. Классик радиосында концерт алаңдарының жол сілтемесі.
1: Мариинск театры. Ресейдің көне театрларының бірі. Мариинск театры ғимаратының өзі бұл ат циркінің өртенгеннен кейінгі қайта қалпына келтірілген жайы. Петербордың опера және балеттік труппасы мұнда 1860 жылы көшіп келді. Осы жыл Мариинск театрының екінші рет өмірге келуі болып саналады. Біріншісі 1783 жыл Екатерина II-нің театр труппасын құру жағдайындағы бұйрығы. Тек комедия мен трагедиялар үшін ғана емес, сонымен қатар опера үшін де деген ескертумен. Сәулетші Альберто Кавас іс жүзінде жаңа театр салып шықты. Театр Мариинск атауын сол кездегі Александр II-нің әмірлігі кезіндегі сонау жұбайы Марияның құрметіне қойылған. Сол кездегі замандастарының куәгерліктері бойынша театр Еуропадағы асқан тамашасы еді. Шындығын айтқанда, қызметтік алаңдардың жетіспеушілігі мен ағаш құрастырылымына байланысты оны әрдайым қайта құруға тура келетін. 19-шы ғасырда ғимарат екі рет қайта құрылды. Алғашқысы императорлық театрлары дирекциясының бас сәулетшісі жобасы бойынша сахна сыртындағы жай қайта жасалып, ғимараттың сол жақ қанатына, театр шеберханаларына, репетиция залдары мен электр станциясы және қазандыққа арнап, үш қабатты корпус жалғастыра салынды. Бір қызығы, көркемдік шеберханалары Александр II императорының арнайы жарлығымен қаланды, және декоратор, машинист, кескіндемеші, костюмер мен мүсіншілер секілді шеберхана қызметкерлері, танымал орындаушылар, режиссерлар мен дирижерлар мен сол кездегі император театрларының әртістері секілді тең болды. 10 жыл өткен соң, бірінші рет қайта тұрғызылғаннан кейін, көрермендер бөлігін қайта орналастырды. Алаңға қарай шығатын ғимараттың алдыңғы жағында вестибюлі, салтанатты баспалдағы мен фойесі бар жаңа корпус пайда болды. Көрермен залында 1609 орын бар. Мариинск театрының басты бояулары көгілдір мен алтын түстер. Театрдың залын осындай реңшіл түстер үшін Еуропадағы ең лирикалық театр залы деп атайды. Оның декоративтік безендірілуі осы күндерге дейін сақталып қалған. Айта кетерлігі, залды әрлеу жұмыстарына меценаттар да өз үлесін қосқан. Мысалы, хрусталь салпыншақтары мен шырағдандары бар қоладан жасалған үш ярусты аспашамы плеске көпестің қайырымдылығына жасалған. Осы үшін көпесті әртістікке осындай ерекше назарлы еңбек үшін деген түсіндірмесі бар алтын медальмен марапаттады. Бірегей шымылдық жайында жеке тоқталып кетпеу мүмкін емес, тіпті Мариинск театрының өзіндік бір эмблемасы. Ол 1914 жылы театр суретшісі Александр Головиннің нобайы жасалған. Онда 1914 жылы театр суретшісі Александр Головиннің нобайы жасалған. Шымылдықта көркем сурет пен аппликация секілді бірден екі көркем өнер техникалары үйлесім тапқан. Және патшайым көйлегінің етегіндегі суреттің көшірмесі, ал театрдың атауы осы патшайымның құрметіне қойылған. 52 жылы Симон Версаладзе есімді суретші шымылдықтың түстер гаммасын ашық көкке өзгертті. Осылайша ол көрермен залының басқа да перделеулерімен үйлесім тапты. Біздің ғасырымыздың басында Мариинка 2 деп аталатын театрдың екінші сахнасы ашылды. Сондықтан Мариинск театры бұл әр бөлігіне жеке тоқталып кетуге тұрарлық бір тұтас театралды концерттік кешен. Мариинск театры әлемнің үздік 100 опера театрларының бірі.
0: Сахналар. Классик радиосында концерт алаңдарының жол сілтемесі.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

орындалған Сергей Прокофьев, си бемоль мажорлы фортепианоға арналған сонатасы, номер 7, 2-ші бөлім, опус 83, орындаған Амирти Бенихин.

0: Классик радиосы, уақыт сынынан өткен әуендер радиосы.
1: Музыкалық палитра хабар жалғасын табуда арнамыздан алыстамаңыздар.

Орындалған Ғазиза Жұбанова. Бірінші квартеттен екінші бөлім. Орындалған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

Тыңдағандарыңыз Херби Хэнкок «Хамелеон». Орындағандары Джу Бэнд тобы. Топтың барлық мүшелері Ахмет Жұбанов атындағы музыкалық мектептің оқушылары және арнайы шақырылған музыканттар. Флейтада 12-ші сынып оқушысы Айжан Бектұрған, трубада Асанәлі Салихов, саксофонда Жаник Тұрлыбек, тромбонда Нұрболсын Төлеухан.

рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

Еліміздің мәдени өмірін баяндайтын мәдени іс-шара бағдарламасының жаңа сандарын әр аптаның жұмасы қайталауы дүйсенбі күні кешкі сағат 20:00-де тыңдай аласыздар.